מילים מהרני על בלקון, בעל מסמנע, מוסלם, פוסי, אורנית פילם חלי בליק מן נפסק, נשמע אסתה אורנית פילם טני, אורנית פילם שמשון ודלילה. אלא יסי לי יחודה, לחוב בלחוב.

דידי, אגני דידי, אגני סייפי, זה אלעוני לבלש נמה הסיעתני מן על בלקון לליום. אליסה כמן, עדת בעד סנוואת מלגיאב ען אסדר לאלבומת המוסטי, עדת הסיף ואלבום, ובקליפ כמן. اسم الأغنية اللي صورت لكليب لعبة الأيام جديد إليسا.

0: owner.
1: When a luxury brand is born, a new luxury customer is also born. Someone who always challenges standards, just like you. ועכשיו, Genesis, באירוע מחירות מיוחד. Genesis, beyond expectations.
2: מה אלק זעלני?
3: מש זעלני. אז זועני.